0: pregătesc cum se cuvine să fie soți. Și mai puțin cei cu adevărat pregătiți să fie părinți. De fapt, cred că nu greșesc afirmând că majoritatea suntem mai degrabă nepregătiți pentru ce ne așteaptă. Totul începe așa de inocent, de feeric, când venim acasă cu nou născutul, dar nu trece mult până când ne dăm seama că limitele noastre fizice și emoționale sunt solicitate la maximum. Vă oferim în continuare prima parte a unui mesaj încurajator pentru aceia dintre noi care sunt înspăimântați de sarcina care ne stă înainte. Vă reamintim? Parcurgem seria Principii biblice pentru creșterea copiilor. Mesaje ale pastorului Chuck Swindoll, el însuși tată, bunic și străbunic, prezentate de Beni Mogoș.
1: Învățăm împreună câte ceva despre ce înseamnă să creștem o familie după voia și planul lui Dumnezeu. Vom apela din nou la Scriptură și vom citi pasaje atât din Vechiul Testament cât și din Noul Testament. Astăzi începem cu Vechiul Testament. A doua carte a Bibliei este Exodul. Vă rog să deschideți la capitolul 20, unde avem consemnat Decalogul pentru prima dată în Biblie. Primele 17 versete din capitolul 20 al cărții Exodul conțin cele 10 porunci. Voi citi doar o parte și după aceea vom trece la capitolul 34 din Exodul. Așadar, Exodul, capitolul 20, versetele 4 la 6. Să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri sau jos pe pământ, sau în apele mai de jos decât pământul. Să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești, căci eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii, până la al treilea și la al patrulea neam al celor ce mă urăsc și mă îndur până la al miilea neam de cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. Și acum Exodul, capitolul 34, de la versetul 5 la versetul 9. Domnul s-a coborât într-un nor, a stat acolo lângă el și a rostit numele Domnului. Și Domnul a trecut pe dinaintea lui și a strigat: Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie, care își ține dragostea până în mii de neamuri de oameni, iartă fără de legea, răzvrătirea și păcatul, dar nu socotește pe cel vinovat drept nevinovat, și pedepsește fără de legea părinților în copii și în copiii copiilor până la al treilea și al patrulea neam. Îndată Moise s-a plecat până la pământ și s-a închinat. El a zis: Doamne, dacă am căpătat trecere înaintea ta, te rog să mergi în mijlocul nostru, Doamne. Poporul acesta este în adevăr un popor încăpățânat, dar iartă-ne fără de legile și păcatele noastre și ia-ne în stăpânirea ta. Înainte de orice comentarii și explicații, să ne rugăm Domnului. Tatăl nostru care ești în ceruri, într-o vreme în care astfel de cuvinte se aud rar, de fapt, dacă ne gândim bine, nu se aud niciodată în arena publică, Doamne, stăm înaintea Ta, Dumnezeul nostru sfânt și credincios, și recunoaștem că nu este nimeni ca Tine. Tu ești singurul Dumnezeu adevărat, Dumnezeu creator. Tu ai făcut pământul cu tot ce este pe el, dar mai mult decât atât, ne-ai creat pe noi într-un chip minunat și desăvârșit. Tu, Doamne, ai pus în brațele noastre fiecare copil pe care ni l-ai dat, creat și alcătuit de mâna ta un exemplar unic. Te rugăm să ne arăți în continuare adevărul tău și astăzi, Tatăl nostru, în timp ce vom aprofunda această temă și vom încerca să descoperim cum putem fi părinți după modelul lăsat de tine în Biblie. Fie ca după acest mesaj să avem o apreciere și mai mare, un respect și mai profund pentru ce ai lăsat tu scris, pentru ceea ce ai spus tu în cuvântul tău cu privire la această sarcină importantă de a crește copii în felul în care tu vrei să-i creștem. Te rugăm să-i ajuți pe cei care sunt acum în acest proces, care cresc acum copii mici. Ajută-i, Doamne, să înțeleagă ce rol important au. Fie ca ei să nu subestimeze niciodată valoarea cuvintelor lor, să nu subestimeze valoarea sfaturilor pe care le dau, a dragostei pe care le arată copiilor, valoarea influenței lor asupra celor pe care îi cresc. Cei care avem amintirea unei mame evlavioase, vrem, Doamne, să-ți mulțumim pentru cele care ne-au format și ne-au condus

0: pașii. Îți mulțumim pentru rugăciunile lor, pentru modelul lor, pentru investiția lor în lucrurile veșnice, pentru sacrificiul lor, pentru încrederea lor în tine cu privire la ocrotirea noastră și creșterea noastră în siguranță și integritate. Cât de recunoscători suntem și vrem să-ți mulțumim pentru aceste femei minunate care au avut rolul extraordinar, care nu se poate compara cu nimic altceva, rolul de mamă. Fie ca și ele să înțeleagă astăzi cât de speciale sunt. Fie ca binecuvântările revărsate de tine în viața lor să le dea putere și tărie. Doamne, venim cu darurile noastre financiare înaintea ta și cu încrederea că vor fi folosite cu mare grijă. Fie ca voia ta să se facă în folosirea lor și fie ca tu să fii onorat când toate aceste resurse vor trece de granițele noastre și vor atinge viețile celor care nu-L cunosc încă pe Dumnezeul cerurilor și pe Fiul Slavei. În numele Domnului Iisus Hristos ne-am rugat. Amin. Creșterea copiilor nu este pentru cei slabi de înger. Este nevoie de foarte mult curaj și multă consecvență pentru a face față provocărilor ridicate de creșterea copiilor. Nu ajungem niciodată să spunem, gata, acum totul mi este foarte clar, am reușit, știu cum se rezolv orice problemă. Pe de altă parte, nimic nu ne aduce o satisfacție și o bucurie mai mare decât să privești în urmă la anii în care ți-ai crescut copiii, să te uiți apoi la cum au crescut și să vezi că tot ce ai investit în anii lor de formare a dat roade. Poți vedea cum au ajuns adulții care ai sperat și te-ai rugat să ajungă. Unii vor avea totuși o opinie diferită. Nu toți vor fi de acord cu ideea că a meritat orice efort. Așa este cazul unei femei nefericite care a scris acum câțiva ani o scrisoare pentru rubrica unui ziar. Femeia este din New York și acestea sunt cuvintele ei, vi le citesc. Am trăit 70 de ani și vorbesc din experiența unei mame cu 5 copii. A meritat? Nu. Primii ani au fost dificili. Boli, răzvrătire, lipsa motivației. Pe vremea noastră îi spuneam incapacitate de a se descurca sau lenevie. Unul dintre copii avea probleme serioase. A tot fost internat prin spitale psihiatrice. Altul a apucat-o pe calea homosexualității. Doi trăiesc acum în comunități religioase izolate. Nu primim niciodată vești de la ei. Altul a luat-o complet rasna din cauza influenței unui fals lider religios, care ar trebui închis. Niciunul dintre copiii noștri nu ne-a adus vreodată bucurie. Și Dumnezeu știe că ne-am străduit. Am făcut tot ce am știut că e mai bine, dar suntem niște părinți ratați. Și ei sunt niște oameni ratați. Scrisoarea este intitulată Poveste tristă. Și credeți-mă, mi-e greu să-mi imaginez cum arăta viața în familia aceea disfuncțională. Din nefericire, femeia aceasta are inima plină de otrava remușcării, plină de otrava regretului și a dezamăgirii și este împovărată de sentimentul profund al eșecului. Mi-a atras atenția o afirmație din scrisoarea ei. Niciunul dintre copiii noștri nu ne-a adus vreodată bucurie, scria ea. Afirmații de genul acesta mă fac să spun ce am spus la început. Creșterea copiilor nu este pentru cei slabi de înger. E adevărat că probabil cuvintele mele de început nu prea i-ar încuraja pe cei proaspăt căsătoriți să aibă copii. Îmi dau seama de asta și îngăduiți-mi să adaug că veți avea nevoie de un simț al umorului bine dezvoltat pentru a face lucrurile să meargă. Altfel, veți ajunge la tristețe și la amărăciune, ca femeia aceea din New York. Am citit undeva că resentimentele sunt ca și cum ai bea o travă tu, gândindu-te că va muri celălalt. Femeia aceea era plină de o travă și mi-a fost foarte milă de ea. Mark Twain, care nu se poate spune că nu avea simțul umorului, cred că i-ar fi văzut altfel pe cei 5 copii. Spunea el, citez, lucrurile merg destul de lin până când copilul tău împlinește 13 ani. Atunci e momentul să-l pui într-un butoi, să bați în cuie capacul și să-i dai să mănânce printr-o gaură în lemnul butoiului. Pe urmă, cam pe când fac 16 ani, astupi gaura. Se vede că Mark Twain nu a petrecut prea mult timp în preajma unor copii de 13 ani, nu-i așa? L-aș fi provocat să încerce să-l facă pe un puș de 13 ani să intre singur în butoi. Sau mai rău, să-l hrănească printr-o gaură din butoi. când la vârsta asta ei pot cu ușurință să consume tot ce e în frigider în cel mult 30 de minute.
1: Ascultați Viziune pentru Viață, emisiune produsă de Insight for Living România. Mesaje ale cunoscutului pastor și autor american Chuck Swindoll, transpuse în românește de Beniamin Mogoș, pastorul Bisericii Baptiste Agapia din București. Pe site-ul viziunepentruviață.ro veți găsi multe alte resurse care vă pot fi de folos în studierea și aplicarea Cuvântului lui Dumnezeu, precum și articole care abordează subiecte practice din perspectivă biblică. Pentru alte informații sau întrebări, puteți apela și numărul 031 422 8587. Să ne întoarcem acum la mesajul zilei.
0: Dragii mei, cercetăm scripturile pentru a găsi un răspuns mai bun decât lucruri care ne-ar face să ajungem la sfârșitul vieții cu inima plină de amărăciune, ca femeia din New York, sau decât să apelăm doar la simțul umorului pentru a face față unor situații din viață. Avem nevoie de mai mult decât atât. Lucrurile pe care le descoperim ne vor ajuta, ne vor feri de sentimente de înverșunare și amărăciune, ne vor ajuta să menținem un echilibru. Cel mai important lucru va fi că vom înțelege perspectiva lui Dumnezeu asupra familiei, asupra creșterii copiilor. Chiar dacă părinții voștri nu v-au crescut așa cum ar fi trebuit, vă rog din suflet, nu vă petreceți restul anilor expunându-vă rănile și făcându-ne pe noi ceilalți să plătim pentru trecutul vostru. Învățați din trecut. Schimbați lucrurile în viața voastră, astfel încât viitorul pe care îl oferiți altora să fie diferit de trecutul pe care l-ați experimentat voi. Când intrați în această experiență cu ochii larg deschiși, veți ști că nu intrați în utopia și veți învăța curând că lucrurile sunt diferite de ceea ce ați anticipat. Dar ca să nu credeți că totul este greu și apăsător, vă asigur că Sfânta Scriptură conține principii care ne pot fi de folos pentru a ne crește copiii așa cum dorește Dumnezeu. Va fi probabil diferit de modul în care am fost crescuți noi și poate chiar altfel decât vă creșteți acum copiii. Vă citesc Proverbe 22:6 acum și am vorbit despre acest verset în mesajele anterioare și vom apela din nou la el. Cuvintele acestui verset ne sună foarte cunoscut nouă celor care am fost crescuți în biserică. Învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Interpretarea obișnuită este: știu cum să-mi cresc copilul. Îl voi învăța așa cum am fost crescut și eu. Mama și tatăl meu m-au crescut așa cum fuseseră și ei crescuți de părinții lor. Voi continua și eu la fel. Însă versetul nu aceasta ne învață, dragii mei. Dimpotrivă, accentul este pus pe felul de a fi al copilului, pe calea lui. Cu alte cuvinte, trebuie să ne adaptăm procesul de educație la înclinațiile și aptitudinile copilului, la alcătuirea sa interioară. Și am învățat în mesajele precedente că pruncul din pântece nu stă acolo fără viață până la naștere. Dimpotrivă, în fiecare zi Dumnezeu este la lucru și formează, pregătește, înzestrează viața aceea unică. Nu există două ființe identice. Fiecare copil este unic, original, creat de mâna lui Dumnezeu. Așa este și calea fiecărui copil. Este unică. Și pe această cale ei cresc și se dezvoltă și devin individualități. Și noi putem să-i luăm în brațe, să-i iubim și să-i educăm. În anii de formare, noi cooperăm cu înclinațiile lor bune și le contracarăm pe cele rele, pentru că ambele sunt prezente în fiecare copil. Înclinațiile benefice sunt reprezentate la modul general în Psalmul 139, unde citim că am fost creați în chip minunat. Asta înseamnă că Dumnezeu a dat fiecăruia dintre noi anumite daruri, anumite aptitudini, abilități, înclinații, interesul pentru anumite lucruri. Și pentru că a fost creat într-un mod unic și minunat de către Dumnezeu, copilul nostru merită atenția noastră, timpul nostru și inclinația noastră în funcție de felul în care este el alcătuit. Cu alte cuvinte, cultivăm în mod intenționat lucrurile bune pe care le observăm la copilul nostru. Unii copii sunt visători, liniștiți, ușor de comunicat cu ei. Alții sunt mai gălăgioși și certăreți și sunt implicați în tot felul de activități. Unii au un simț artistic, alții, știți cum este, abia dacă pot colora ceva. Le lipsesc total abilitățile artistice. Este foarte important ca părinții să nu fie tradiționaliști, adică să nu facă tot ce au făcut părinții lor în așa fel încât și copiii lor să fie crescuți cum au fost crescuți ei. Să fim sinceri, părinții noștri au făcut câteva greșeli importante, nu-i așa? Nu au vrut să greșească, bineînțeles, dar și ei probabil au procedat așa cum procedaseră părinții lor cu ei. Cunosc un caz în care un băiat a fost bătut crunt și sistematic, și nu exagerez, până la vârsta de 14 ani. Și atunci a fugit de acasă pentru a supraviețui. S-ar fi dus oriunde numai să scape de sub mâna înverșunată, brutală a tatălui său. Ce amintire dureroasă! Ce lucru îngrozitor! Cunoaștem cu toții cazuri de copii neglijați, victime ale unor abuzuri grave. Copii care poartă toată viața urmele rănilor din copilărie. După astfel de experiențe, când ajung la vârsta adultă, cum să-și crească acești oameni copiii? Sigur că nu la fel. Au parte de un început nou. Și mi-aduc aminte cum a fost la primul nostru copil. Ne rugam și eu și soția mea pentru înțelepciune, ca să știm cum să facem ceea ce nu mai făcuserăm niciodată. Să știm cum să fim părinți. Din fericire, am învățat de vreme în căsnicia noastră, am fost ajutat să înțelegem că fiecare copil este unic. Și nu am făcut niciodată comparații între copii. Am făcut și noi greșeli, unele dintre ele chiar grave, dar am înțeles că fiecare copil are propria personalitate. Nu am încercat să-l facem pe vreunul dintre ei să fie la fel ca altul. Nu i-am certat că nu au toți note la fel de mari sau pentru că nu au toți același talent. Eu am fost crescut într-o familie interesantă. Eu nu prea am avut înclinații artistice. Și mi-aduc aminte că în școala primară ni se dăduse ca temă să desenăm un cal. Asta pentru mine era o temă grea. Și când am terminat desenul, învățătoarea a venit la mine și mi-a spus: nu, eu am spus să desenați un cal. Dacă ar fi primit sora mea, cea mare, această temă, vă spun, nu numai că ar fi desenat calul, dar și umbra lui. Și coama i-ar fi desenat-o fluturând în vânt. Și apoi ar fi scris dedesubt cu o caligrafie frumoasă titlul desenului: un cal. Era foarte talentată, avea un simț artistic bine dezvoltat. Chiar a studiat asta și are o diplomă în arte. Știa cum să îmbine în chip minunat culorile, cum să creeze modele frumoase, pentru că era înzestrată și pregătită din punct de vedere artistic. Și fratele meu mai mare ar fi putut cu ușurință să ajungă un pianist de concert. A devenit misionar, dar în copilărie a luat lecții de pian de la un profesor extraordinar din orașul în care am crescut. Și mi-amintesc că el cânta la pian Bach sau poloneza de Chopin, în timp ce eu și sora mea eram în bucătărie și spălam vasele. Pe vremea aceea nu prea i-aveam la inimă pe Bach și Chopin, din cauza că fratele meu nu spăla vasele împreună cu noi. Dar fratele meu putea să cânte la 15-16 ani extraordinar de bine la pian. Eu abia dacă mă descurcam să cânt cu două degete un pasaj simplu, de 2-3 note. Incredibil cât de mare era diferența între noi. Există înclinații benefice, pozitive, în fiecare copil. Există aptitudini artistice sau abilitatea de a fi organizat. Sunt copii care au calități de sportiv. Unii sunt capabili să prindă o minge imediat ce încep să meargă. Le arunci mingea și o prind. Alții nu reușesc nici măcar să o atingă, ce să o mai și prindă. Unii au o coordonare bună a mișcărilor și pot să facă balet, să danseze frumos, în timp ce alții se împiedică tot timpul, dar sunt buni la matematică, de exemplu. Unii copii sunt înzestrați pentru a rezolva cu ușurință probleme de ordin tehnic. Au abilități speciale în acest sens. Unii sunt foarte ordonați, își alinează pantofii de mici. Cred că soția mea și-a aranjat pantofii și ciorapii în ordine alfabetică, de când era mică. Așa este ea. Îmi amintesc că, după ce ne-am căsătorit, mi-a spus: trebuie să știi cum să pui condimentele pe raft. A, B, C, D și așa mai departe. Așa că dafinul vine înainte de piper. Serios? I-am răspuns eu. Chiar așa? Cui trebuie să fie aranjate în ordine alfabetică? Și le-am pus cum mi-a venit mie. Dar după aceea a venit ea și le-a aranjat pe toate. Așa este ea făcută.

depravarea unei generații poate avea efecte devastatoare asupra generațiilor următoare. De aceea căutăm înțelepciune și călăuzire în Cuvântul lui Dumnezeu, astfel încât cei pe care Dumnezeu ne-a dat în grijă să nu fie afectați de greșelile noastre sau ale înaintașilor. Vă invităm să nu ratați continuarea acestui mesaj în următorul episod al emisiunii Viziune pentru Viață, mâine pe aceleași coordonate. Să ne reîntâlnim cu bine!

0: That was Ben Mogos for Insight for Living. For more information, please go to the website insightworld.org and join us again at the same time tomorrow.
1: Am ascultat pastorul Ben Mogos cu emisiunea Insight for Living. Pentru mai multe informații, accesați pagina noastră web insightworld.org și fiți alături de noi mâine la aceeași oră.